0: ніколи, то ніж вудка. Моє спочинство смутне. Хоч ще бої плакать, шари взи створили нурти. Бо разом влада може в кожній подвіч.
1: Але найпір звали спокій собі.
2: Раб 20 в Радіо СК 13.